0: føler han liksom alltid har en sommerlåt på lager. Ramon bydde på skjort og slips i fjor. I år er det Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Muchas gracias también. Eso es horrible.